Little Star heter låten fra Kelis om Silo Green. Vi skal til en herremann som er, ja, han har holdt det gående, ja, hvor lenge er det? Siden 50-tallet. Født i oktober 1940, han er blitt 85 år. Vi snakker om Sir Cliff Richard. Vi skal ta med oss en, ja, en 70-tallslåt fra Cliff Richard som heter We Don't Talk Anymore.